0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.

0: Her VG Nyhetene. Etter en tre dagers angrepspause har Russland I natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv I Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner hørt I hovedstaden og luftvernsirenene ble utløst. Også I Russland meldes det om droneangrep I natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. Island også med.
1: På kartet inngår Grønland, Kanada, Meksiko og land I Karibien, og noe overraskende Island, I det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico døpt om til New America.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Houthi-militsen sier de har angrepet mål I Saudi-Arabia, inkludert en flyplass og oljeanlegg med droner og missiler. Aksjonen oppgis å være svar på et bombeangrep mot et fengsel. Saudi-arabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert meldingene. En semitrailer traff I natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen I Buskerud. Det var ingen personer I huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Service og Handel kom I går kveld til enighet I lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter mekling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. April og 4 kroner fra 1. September. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser bussene I ett minutt klokka ett I morgen under bisettelsen av Kong Harald, melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Det har vært et innbrudd I en fritidsbolig I Egersund I natt, det melder NRK. Politiet undersøkte boligen rundt klokka 2:30. Et vindu og et skap inne I boligen var brutt opp. Det usikkert hva som ble stjålet, og politiet lyktes ikke med å komme I kontakt med eieren I natt. Politiet rykket I går kveld ut til Stavanger sentrum etter melding om en mann som skal ha knust en dør og gikk rundt og skrek. Klokka 11:30 reiste de ut, og 9 minutter senere hadde de kontakt med personen. Det gikk rolig for seg, skriver Stavanger Aftenblad. En mann I 20-årene ble anmeldt for skadeverk etter at en rute ved siden av en inngangsdør var knust. Skya eller delvis skya I dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal I dag opp mot 15-16 grader.

Tobias Sten med hånd i hånd. Når klokka har passert 6, som betyr at morgenshowet i gang her på radioen. Mitt navn Jonas, og vikar i dag, fordi de har rett og slett sendt Rogvi til Stuttgart. Aftenbladet har gjort det, altså han jo fotballekspert der, og skal dekke kampen mellom Viking og Stuttgart, så han der i et par dager, mens jeg her. Og vi skal kose oss med god musikk og nydelige innslag gjennom dagene her. Nå skal vi til Scorpions.

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Steino byggevarer har alt av Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

Dette er The Swims, Mr. Know It All, 6:30. Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Service og Handel kom I går kveld til enighet I lønnsoppgjøret for trafikkreglerende arbeidere etter mekling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser bussene I ett minutt klokka ett I morgen under bisettelsen av Kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Det har vært et innbrudd I en fritidsbolig I Egersund I natt, det melder NRK. Politiet undersøkte boligen rundt klokka 2:30. Et vindu og et skap inne I boligen var brutt opp. Det usikkert hva som ble stjålet, og politiet lyktes ikke med å komme I kontakt med eieren I natt. Politiet rykket I går kveld ut til Stavanger sentrum etter melding om en mann som skal ha knust en dør og gikk rundt og skrek. Klokka 11:30 reiste de ut, og 9 minutter senere hadde de kontakt med personen. Det gikk rolig for seg, skriver Stavanger Aftenblad. En mann I 20-årene ble anmeldt for skadeverk etter at en rute ved siden av en inngangsdør var knust. Skyet eller delvis skyet I dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser en sørvest, liten kuling, utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal I dag opp mot 15-16 grader.

Irene Cara, What a Feeling. Det er herlig inn i tirsdagen vår. Soppedår det fint. Hva skal vi snakke om I dag? Kanskje vi skal gå gjennom det. Vi skal blant annet til Lydia Petersen, som tidligere Miss Norway-deltager fra Lura. Nettopp kommet hjem fra Miss Elite Global I Indonesia. Vi skal høre mer om det I dag. Ellers skal vi gå til Adele Eriksen, artist, som har en ny låt som vi får høre I dag. Nå skal vi til Coldplay.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking er på plass I Stuttgart. Rundt 600 vikingsupporter har ventet seg å ta turen dit I morgen kveld for bortekampen I Champions League, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt 2906 billetter på MHP Arena, som tar rundt 55000 tilskuere I Europa-kampen. Erling Braut Haaland kan bli kvilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget, og at kvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler dermed en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har avsluttet arbeidsforholdet med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ut av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om hans oppførsel. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder. Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisa Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan gå konkurs I løpet av kort tid. Styreleder Ole Christian Vatvedt sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnerne heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn styret tidligere hadde informasjon om. Krisen ble tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong og ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Skya eller delvis skya I dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blås en sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal I dag opp mot 15-16 grader.

0: Her VG-nyhetene. Etter 3 dagers angrepspause har Russland i natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv i Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner er hørt i hovedstaden, og luftvernsirenene ble utløst. Også i Russland meldes det om droneangrep i natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. Også Island er med.
1: På kartet inngår Grønland, Kanada, Meksiko og land i Karibien, og noe overraskende Island, i det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico er døpt om til New America.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. Det blir hverken streik blant trafikkdirigenter eller ansatte i Tyrili-stiftelsen etter at det ble enighet i de 2 meklingsoppgjørene i avtalen for de trafikkregulerende arbeiderne, for de ansatte økt kjøpekraft og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter mekling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser bussene i 1 minutt klokka 1 i morgen under bisettelsen av Kong Harald, melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det er trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Det har vært et innbrudd i en fritidsbolig i Egersund i natt, det melder NRK. Politiet undersøkte boligen rundt klokka 2:30. Et vindu og et skap inni boligen var brutt opp. Det er usikkert hva som ble stjålet, og politiet lyktes ikke med å komme i kontakt med eieren i natt. Politiet rykket i går kveld ut til Stavanger sentrum etter melding om en mann som skal ha knust ei dør og gikk rundt og skrek. Klokka 11:30 reiste de ut, og 9 minutter senere hadde de kontakt med personen. Det gikk rolig for seg, skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 20-årene ble anmeldt for skadeverk etter at en rute ved siden av en inngangsdør var knust. Skyet eller delvis skyet i dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser en sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal i dag opp mot 15-16 grader.

Musikk fra Taus. Og vi passerer klokka 7 tirsdags morning. Jeg håper du har det fint 8. september I dag. Og det meg Jonas som med I morgenshowet Når Rogvi blitt sendt ut på oppdrag I Tyskland Han skal altså dekke Viking I Stuttgart For Champions League kamp I morgen Så da det jeg som her I et par dager Nå straks så skal vi høre fra Lydia Petersen Tidligere deltaker I Miss Norway har nå akkurat deltatt I Miss Elite Global I Indonesia. Vi hører mer om det etter Swing Out Sister.

0: Breakout, det Swing Out Sister. Klokka viser 7:10. Selv om Rogvi straks på tur til Stuttgart for å dekke Viking I Champions League, så rakk han å ta en prat. Den skal vi høre her.
1: Fra Miss Norway til Miss Elite Global I Indonesia, Lydia Pettersen fra Lura I Sandnes. Hun har vært med på mye, ganske mye nå etter hvert, og nå hun hjemme fra Indonesia etter å ha konkurrert I Miss Elite Global. Lydia, god morgen.
2: God morgen.
1: Og velkommen hjem.
2: Tusen takk.
1: Du var vekk et par dager. Hvor lenge var du I Indonesia?
2: Om sånn cirka 10 dager.
1: 10 dager. Hvordan var det?
2: Det var utrolig kjekt. Det var det.
1: Hvordan gikk det da?
2: Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg vant Miss Talent, så det jeg veldig fornøyd med.
1: Miss Talent?
2: Ja.
1: Oi, gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hva innebærer det? Hva gjorde du som at du vant det?
2: Vel, vi hadde sånn talentshow andre dagen vi var der, og da fikk jeg synge en av favorittsangene mine, som Stay av Rihanna. Ja. Og visst nok så likte de det, så ja, da vant jeg. Titelen Miss Talent.
1: Det var ikke balkong, altså, du sang igjen?
2: Det ble ikke balkong, nei.
1: Og det sang du I UKM?
2: Det sang jeg på UKM.
1: Ja. Så du sang, hvor mange var det du sang for? Var det kun dommeren, eller var det tilskuere også?
2: Det var mange tilskuere der, så jeg var litt nervøs, men det gikk veldig fint.
1: Grattis, og det var jo veldig kjekt. Og så talentkonkurranse var en av delene. Hva annet var det dere gjorde I løpet av de 10 dagene?
2: Vi hadde kostymekonkurranse, rehearsals, og så har vi også... plantet et vårt mangrove-tre, som veldig spennende.
1: Hva det for noe?
2: Det tre som vokser langs kysten I Indonesia og I andre land.
1: Så det var egentlig 10 dager med veldig mange oppgaver?
2: Ja, hver dag var det kjør, så men det var veldig kjekt.
1: Hva var det mest utfordrende?
2: Jeg tror det mest utfordrende, det var... når vi besøkte et gamle hjem en av dagen vi var der, og det var litt trist å se så mange gamle bo på et sted sammen, vet, uten familien sin, så det var litt utfordrende å være der, men vi prøvde vårt best å gi dem en veldig god dag. Da.
1: Og hvis vi snur det, hva var det kjekkeste med konkurransen?
2: For meg, jeg må si nesten at jeg synes finaledagen var kjekkest, og talentshow-dagen. Det synes jeg var de kjekkeste dagene.
1: For du vant jo talentkonkurransen.
2: Ja.
1: Hva var det de andre gjorde? Var det egentlig sang på de fleste, eller?
2: Faktisk gjorde de veldig mye forskjellig. Det var noen som hadde dans, og så var det noen som hadde sang, og så var det noen som hadde kulturell dans. Så det var veldig mye... kult og spennende.
1: Hvem var det som vant Miss Elite Global?
2: Miss Elite Global, det var Miss USA som vant.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Og hva skjer med hun da, når hun vinner det?
2: Nå så har hun lov til å bo I en av de rikeste eiendommene I Indonesia, gratis, I et helt år.
1: What?
2: Hvis hun har lyst til det. Men så får hun også veldig mye markedsføring av kanalen sin og plattformen hennes, og ja, jeg tror det vil bli mye spennende for henne.
1: Så hun må leve litt av sosiale medier?
2: Ja.
1: Men ett år? Kan du bo ett år I et hus eller leilighet?
2: Det en leilighet, ja. Det en stor, stort bygg I Indonesia, og det der alle vinnere av sånn skjønnhetskonkurranser bor sammen. Så det utrolig kult.
1: En grei hytte å ha det. Ja. På din del, da har du vært med I Miss Norway, og så har du også vunnet en konkurranse I Miss Elite Global. Hva skjer nå for Lydia fra Lura?
2: Vel, du vet, når man starter på noe, det veldig vanskelig å slutte, så jeg ser for meg at det... Jeg vil fortsette med et eller annet I fremtiden. Litt usikker på hva, men jeg ser noe lys fremover.
1: Og det var vel sånn, når Ytre hadde vært med I Miss Norway, så var det vel de også som sa, vet du hva, nå kan du være med på denne konkurransen her. Det på en måte et samme team som jobber for deg nå for å bli med på en annen konkurranse?
2: Det kan jeg velge helt selv. Det helt opp til den som med på konkurransen, men jeg tror jeg har lyst til å fortsette å samarbeide med dem, for det var veldig kjekt å...
1: Hvor mange sånne konkurranser det? Det ofte hvert år, eller må du vente til et annet år?
2: Det utrolig mange skjønnhetskonkurranser rundt om I verden, så vi kan egentlig velge helt selv hvilken vi vil være med på. Og ja, det skjer nesten over hele året.
1: Kult. Hva vil du si på en måte har gjort at du har vokst mest etter å ha vært med sånne skjønnhetskonkurranser?
2: Jeg vil si de harde dagene, og de dagene der jeg har trodd jeg ikke har kapasitet eller tid til å gjøre noe, og så får det til likevel. det har lært meg utrolig mye.
1: Kult. Men du vant jo også, så gratulerer så mye med det, så gleder vi oss til å følge meg videre.
2: Tusen takk. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter mekling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sees ut på uravstemning. Columbus stanser bussene i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av Kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det er trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Det har vært et innbrudd i en fritidsbolig i Egersund i natt, det melder NRK. Politiet undersøkte boligen rundt klokka halv tre. Et vindu og et skap inne i boligen var brutt opp. Det er usikkert hva som ble stjålet, og politiet lyktes ikke med å komme i kontakt med eieren i natt. Politiet rykket i går kveld ut til Stavanger sentrum etter melding om en mann som skal ha knust ei dør og gikk rundt og skrek. Klokka halv tolv reiste de ut, og ni minutter senere hadde han kontakt med personen. Det gikk rolig for seg, skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 20-årene ble anmeldt for skadeverk etter at en rute ved siden av en inngangsdør var knust. Skyet eller delvis skyet i dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser en sørvest, liten kuling, utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal i dag opp mot 15-16 grader.

Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

skyet eller delvis skyet i dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser en sørvest, liten kuling, utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal i dag opp mot 15-16 grader.

Det Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Vi nærmer oss klokka 8. Og om få minutter, når klokka passerer 8, så skal vi til artist Adele Eriksen, som klar med ny låt. Den skal vi få høre I dag og snakke med henne. Så det bare å henge på her I morgenshowet.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG Nyhetene. Ikke alle videregående skoler gir elevene gyldig fravær for å følge kong Haralds gravferd. Litt snaut med ett minutt stillhet, mener elevorganisasjonen Innlandet.
1: De mener det viktig å delta i sorgen og ønsker at alle får muligheten uten bekymring for ugyldig fravær. Oslo-skolen gir permisjon for å følge gravferden, mens noen privatskoler og fylker har ulike regler. Utdanningsdirektoratet minner om at gravferdsdagen ikke en offisiell fridag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag ble løslatt i går kveld. Ifølge politiet faren for bevisforspillelse redusert, og det dermed ikke aktuelt med varetektsfengsling. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus på sjekk. Trafikkdirigentene og ansatte i Tyrili-stiftelsen kom til enighet i sine meklingsoppgjør i natt. Dermed blir det ingen streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter mekling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser bussene i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Det har vært et innbrudd i en fritidsbolig i Egersund i natt, det melder NRK. Politiet undersøkte boligen rundt klokka halv tre. Et vindu og et skap inni boligen var brutt opp. Det er usikkert hva som ble stjålet, og politiet lyktes ikke med å komme i kontakt med eieren i natt. Politiet rykket i går kveld ut til Stavanger sentrum etter melding om en mann som skal ha knust ei dør og gikk rundt og skrek. Klokka halv tolv reiste de ut, og ni minutter senere hadde de kontakt med personen. Det gikk rolig for seg, skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 20-årene ble anmeldt for skadeverk etter at ei rute ved siden av en inngangsdør var knust. Skya eller delvis skya i dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser en sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal i dag opp mot 15-16 grader.

0: Tobias Sten syng sin låt Tilgi meg når klokka har passert 8 her I morgenshowet.
1: Vi har fått storfint besøk I morgenshowet. Stjernefaktoren høy, kan vi vel si, når Adele tilbake. Det alltid så fint å ha sånn god intro når du kommer på besøk. Adele Eriksen med ny låt. God morgen.
2: Rogvi, god morgen. ja. Takk for alltid så fin introduksjon.
1: Og det må jeg si, det forrige gang jeg så deg, det var I Køppelhallen. Soul Sisters.
2: Yes.
1: Så takk for opplevelsen der, men det noe helt annet vi skal snakke om nå, for du tilbake med ny musikk.
2: Ja.
1: En liten måned siden så slapp du Protest Karma.
2: Jeg gjorde det.
1: Gratulerer med det.
2: Tusen takk. Det så digg å være back med noe som føles som meg og endelig egen musikk.
1: Ja, hvor lenge det siden du forrige låt slapp?
2: Altså, jeg jobbet jo med egen musikk rett etter covid, men så ble det ikke sluppet før I 23, og så var det et prosjekt som gikk litt sånn. Du vet I denne bransjen, så det mye som kan skje.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært I den bransjen der.
2: Det lugubert. Neida, jeg lagde et debutalbum, og det jeg veldig stolt av. Men det ble liksom, det forsvant litt I flere andre ting som på denne reisen I dette livet. Så nå har jeg for første gang skrevet, først og fremst en skisse helt alene, og fått ut følelser som, ja, jeg bare føler dette mitt. Dette Adele.
1: Kult. Det Vi skal høre sangen om ikke så lenge. Men det jo litt uforskammer om jeg ikke introduserer kvinnen ved din side. Ann-Kristin Hetland, god morgen.
3: God morgen.
1: Hvor kommer du inn I bildet med Adela? Så dere veldig gode venner. Det nummer en. Nummer to?
3: Altså, det min sønn som produsenten av sangen.
1: Kult.
3: Og så jobber jeg sammen med, altså, hjelper Adele med sosiale medier og altså, kreativ leder. Ja, for, har jeg vel fått titelen?
2: Det har du.
1: Og jeg har blitt fortalt av min samboer, altså vi har også fått et barn sammen nå, så jeg veldig dårlig å ta bilder. Altså jeg tar bilder, men det kommer en tommel I veien, og så rett I lyset. Så det at jeg dårlig å ta bilder, det ingen hemmelighet. Men du tog rett og slett med deg, fotograf, jeg så dårlig å ta bilder av. Så det sånn det fungerer egentlig.
2: Jeg følte du trengte litt hjelp.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Du sykt god på radio.
1: Takk.
2: Men fotograf, det var det jeg røygte.
1: Det sånn vi lærer.
2: Sånn vi lærer.
1: Vi bare innrømmer feilene våre. Men jeg vil tilbake til altså, sønnen din som produsent. Hvem det?
3: Han heter Nikolai, heter han. Ja.
1: Ja, altså, fortell meg.
3: Nei, altså han studerer jo da, men han har drevet med musikk siden han var 16. Så egentlig lagt mest russmusikk.
1: Ja, men det det mange som gjør.
3: Et helt nytt felt for han her. Men det jo egentlig, altså den type musikk han liker. Altså han hører jo ikke på russmusikk. Men,
1: nå holdt jeg på, trodde du ikke han hører på Adele, men det ja.
2: Jeg hører ikke på russmusikk.
3: Nei.
1: Tix jo over den karriere av det.
2: Tix, jeg liker Tix.
1: Ja. Men hvor gammel han nå?
3: Han 20.
1: 20 år gammel produsent, det jo veldig imponerende og kult at du også hanket han.
2: Ja, det veldig gøy. Jeg var jo ikke skeptisk, men jeg tenkte når du bare har gjort russmusikk, så kom jeg med sånn blodsoul og vil ha det autentiske ekte. Så jeg så utrolig stolt av det han har snekret sammen.
1: Kult. Har du kjent Alexander Kvander lenge?
3: Det vel, altså hvor lenge det nå? Et år?
2: Ja, det ikke så lenge.
3: Det ikke mer
2: enn
3: et år.
2: Nei. Det var bare kjærlig det første blikk. Ja. Nei, vi begynte å jobbe sammen til konsertpromo. Mm. Og så hadde vi felles kjente, og så ble med team.
1: Et godt team.
2: Godt team.
1: Ja. Så Nikolai med som produsent. Hvem andre med og har, ja, ikke produsert, men hvem andre har vært med på låten?
2: Ja, Jørgen Manke har jo miksa og mastra, min gode venn I Mexico. Rafael Petersen spiller tromme, han helt insane.
1: Fra Olgård?
2: Ja. Stemmer det. Så han skal være med meg og tromme fremover nå, det blir magisk. Vi har spilt sammen for 100 år siden. Og så det Ørjan Kjos på bass. Og så det jo, ja, har jeg glemt noen?
3: Nei.
2: Men altså, jeg liker jo å ha et team rundt meg, fordi jeg liker jo å på en måte, jeg jo en individualist, men jeg liker også tryggheten av å være flere.
3: Eller der kor da.
2: Ja, der kor også. Jesa og Rania. Ja.
1: Hvordan blir det høsten og vinteren for Adele da? Vi vet at du skal ut på andre prosjekter som vi sikkert skal snakke om senere, ved en annen anledning, men blir det mer musikk fra deg? Blir det mer soloshow?
2: Det blir mer musikk. Vi allerede I gang med neste låt. Så jeg jo liksom ikke den som rir den dagen jeg saler, men jeg øver meg på og på en måte få kontinuitet, så vi har jo lyst til å ha
3: en sang i måneden.
2: Ja,
1: en sang i måneden, okay.
2: Det er målet, men det er ikke sikkert at jeg klarer det, men bare sier det, men det er målet.
1: Nå er det jo blitt godt kjent, du har også vært i TV-konkurranser og snakket om bakgrunnen din, og du har vært i Soul Sister, så er det på en måte dette den nye versjonen av at jeg lager med for høre gjennom musikken din?
2: Det vil jeg si. Jeg har jo alltid vært der, men jeg føler at jeg har hørt for mye på andre til å ta en egne valg. Jeg har latt andre ta føringen i stilen min, i syngingen, i musikken, sånn. Ikke gjør sånn, du må være mer pop, du må tone deg ned, du alt for mye soul, alt for mye gospel.
1: Det går ikke an.
2: Det går ikke an.
1: Det går ikke an.
2: Det går ikke an. Så nå har jeg gjort det selv, og jeg føler faktisk at responsen er overveldende. Folk er sånn, endelig er det deg. Og da må jeg bare tenke tilbake på at liksom, det er bare å gjøre det selv. Vi må gjøre det selv. Vi må ikke la andre ta føringer eller styringer.
1: Og ikke det er fantastisk også, å på en måte få den responsen av hver seg selv?
2: Jo, ja. Det er helt magisk.
1: Ja, vi gleder oss.
2: Så mer musikk, og jeg skal ha egen julekonsert i Nye Kleppkirke. Det blir fantastisk, gleder meg. Det er første gang på mange år jeg skal være helt alene og ha konsert. Altså julekonsert. Og så er det jo mye annet spennende som skjer, så det blir en travel høst.
1: Det er godt å være travel. Tusen takk for besøket. Skal vi ikke bare høre Protest Karma?
2: Yes.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter mekling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sees ut på uravstemning. Columbus stanser bussene i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av Kong Harald, melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det er trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Det har vært et innbrudd i en fritidsbolig i Egersund i natt, det melder NRK. Politiet undersøkte boligen rundt klokka halv tre. Et vindu og et skap inne i boligen var brutt opp. Det er usikkert hva som ble stjålet, og politiet lyktes ikke med å komme i kontakt med eieren i natt. Politiet rykket i går kveld ut til Stavanger sentrum etter melding om en mann som skal ha knust ei dør og gikk rundt og skrek. Klokka halv tolv reiste de ut, og ni minutter senere hadde de kontakt med personen. Det gikk rolig for seg, skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 20-årene ble anmeldt for skadeverk etter at en rute ved siden av en inngangsdør var knust. Skya eller delvis skya i dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser en sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal i dag opp mot 15-16 grader.

Ed Sheeran med din låta her I morgenshowet. Vi ikke langt unna en tur innom sporten. Der skal vi blant annet til Tyskland. Viking på plass I Stuttgart. For klar for kamp I morgen kveld I Champions League altså. Og der faktisk Rogvi også. Derfor han ikke her I morgenshowet. Han på oppdrag med Aftenbladet. Tilbake igjen på fredag. Så derfor det meg som styrer showet, styrer skuta. Ellers I sporten skal vi til Erling Braut Haaland nå, som muligens får kvilt I kveld. Det Champions League åpning borte mot Porto for Manchester City. Og det kan hende at Erling Braut Haaland ikke blir å se på banen, altså det fortsatt usikkert. Alt om hvorfor og mer I sporten kvart på ni.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking på plass I Stuttgart. Rundt 600 vikingsupporter har ventet seg til turen dit I morgen kveld for bortekampen I Champions League, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt 2906 billetter på MHP Arena, som tar rundt 55.000 tilskuere I Europa-kampen. Erling Braut Haaland kan bli kvilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget, og at kvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler dermed en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har avsluttet arbeidsforholdet med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ut av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om hans oppførsel. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder. Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisa Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan gå konkurs I løpet av kort tid. Styreleder Ole Christian Vatvedt sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnerne heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn styret tidligere hadde informasjon om. Krisen ble tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong og ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Skya eller delvis skya I dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blås en sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal I dag opp mot 15-16 grader.

0: Her VG Nyhetene. Amerikanske utsendinger mener Russland viser ny vilje til Ukraina-forhandlinger og undersøker nå om Russland kan ta skritt for å trappe ned krigen gjennom vinteren, det hevder president Volodymyr Zelenskyj I et intervju med Axios. Han imidlertid skeptisk ettersom Russland fortsetter å trappe opp angrepene. Og to personer ble drept I et russisk luftangrep mot hovedstaden I Ukraina I natt. Kyiv ble angrepet av ballistiske raketter og flere bygninger ble rammet ifølge byens ordfører. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Denne gangen skal resultatene I lesing og regning være svakere enn de aller fleste land Norge gjerne sammenligner seg med, har VG fått kunnskap om. I stedet presterer de norske elevene på linje med land fra blant annet Øst-Europa og land som bruker langt færre ressurser per elev og på skolen generelt enn Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun legger frem resultatene klokken 9.30.
0: Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag ble løslatt I går kveld. Ifølge politiet faren for bevisforspillelse redusert, siktelsen opprettholdes. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannforbund og NHO Service og Handel kom I går kveld til enighet I lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter mekling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser bussene I ett minutt klokka ett I morgen under bisettelsen av Kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Det har vært et innbrudd I en fritidsbolig I Egersund I natt, det melder NRK. Politiet undersøkte boligen rundt klokka halv tre. Et vindu og et skap inni boligen var brutt opp. Det usikkert hva som ble stjålet, og politiet lyktes ikke med å komme I kontakt med eieren I natt. Politiet rykket I går kveld ut til Stavanger sentrum etter melding om en mann som skal ha knust en dør og gikk rundt og skrek. Klokka halv tolv reiste de ut, og ni minutter senere hadde de kontakt med personen. Det gikk rolig for seg, skriver Stavanger Aftenblad. En mann I 20-årene ble anmeldt for skadeverk etter at en rute ved siden av en inngangsdør var knust. Skya eller delvis skya I dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blås en sørvest, liten kuling, utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal I dag opp mot 15-16 grader.

Det er Dagny, og vi da passert klokka 9 I dag, tirsdag 8. september. Du på morgenshowet, det med Jonas som stepper inn her I dag for Rogvi, som på tur til Tyskland og skal følge Viking mot Stuttgart I morgen I Champions League. Så det oss to, fram til fredag vil han tilbake. Nå, siste time, vi skal til Tupac.

fine stemmen til Justin Bieber her I morgenshowet og låta hans Anyone. Håper du har en god tirsdagsmorgen. 8. September står det på kalenderen og det å stå fram til 10 før vi skal gi studio videre til Åge. Nå skal vi høre Paper Boys.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Stavanger universitetssykehus har hentet inn Deloitte-konsulenter til å vurdere om sengepostene kan klare seg med færre pleiere på vakt, det melder NRK. Hittil i år er budsjettsprekka på 425 millioner kroner. Hva konsulentoppdraget koster, nekter sykehuset å opplyse. Sykepleier Synne Pedersen advarer om at kutt vil gå direkte utover pasientsikkerheten, mens foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rostland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at sykepleiergruppa igjen settes under lupen. Streik blant trafikkdirigentene er avverget. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter megling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser altså bussene i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av Kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det er trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt. Skya eller delvis skya i dag, med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser en sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende, og temperaturen skal i dag opp mot 15-16 grader.

Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

skyet eller delvis skyet I dag med regnbyger av og til. Først på dagen kan det også hende torden. Blåser sørvest liten kuling utsatte plasser. I formiddag minkende og temperaturen skal I dag opp mot 15-16 grader.

med Teddy Swims sin låt Guilty så går klokka mot 10 altså den her tirsdagsmorgenen som betyr at morgenshowet over. Jeg skal sende deg videre med Åge. Nytt dagen. Vi to snakkes igjen I morgen tidlig.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse i 2022. Såpass svagt at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bryter borgfreden i forbindelse med Kong Haralds bortgang.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole.
0: Rundt 40 fly innstilt i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere blant gjester til gravferden, og de første har ankommet. Thailands statsminister ankom ved 9-tiden, og det danske kongeskipet Dannebrog har krysset grensa til norsk farvann. Det danske kongeparet ikke ombord, men skal bo i skipet mens de i Oslo. I dag siste anledning for publikum til å se Kong Haralds båre i Slottskapellet. Det åpner nå klokka 10, og allerede det lange køer. Slottskapellet holder åpent til klokka 19 i kveld. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Universitetssykehus har hentet inn Deloitte-konsulenter til å vurdere om sengepostene kan klare seg med færre pleiere på vakt, det melder NRK. Hittil i år budsjettsprekka på 425 millioner kroner. Hva konsulentoppdraget koster, nekter sykehuset å opplyse. Sykepleier Synne Pedersen advarer om at kutt vil gå direkte utover pasientsikkerheten, mens foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rostland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at sykepleiergruppa igjen settes under lupen. Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter megling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser altså bussene i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av Kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

sommeren, tirsdag 8. september. I dag skal jeg faktisk snakke litt om Jakob Ingebrigtsen, blant mange andre ting. Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og jeg får med Herman i timen etter nyheter.

Det er jo en veldig innholdsrik vega vi inne i, og det startet allerede i kveld med Champions League-kamper uten norsk deltakelse. Allerede fra kvart på sju så kan du se kamp til du går omtrent og legger deg fra Champions League. I morgen så er det jo så alle nå veldig klar over begravelse. Og det er på dag 10, sendingen på NRK begynner allerede klokka 9 og skal være da til nyhetene starter kvelden. Og senere på kvelden så er det Viking i Tyskland mot Stuttgart. Og så på torsdag så er det Bodø/Glimt, så er tysk motstander i Bayern München. Og til helgen så er det full fotballrunde igjen. Ja, der er virkelig en travel vega vi er inne i.

Jakob Ingebrigtsen har virkelig imponert meg i house til det sommer. Housen er jo ikke i gang enda. Men jeg tenker da på EM, der han tok gull på 5000 meter halvannet år etter sist han hadde konkurrert. Det jo vanvittig bra, og jeg hadde aldri forventet det, skal jeg være ærlig. Og så han deltog i to 1500 meter løp, og det gir bære og bære. Og best gikk det i Diamond League-finalen, der han ble nummer 4. Altså bare 3 i hver og er bære. Helt fantastiske prestasjon. Når jeg tager opp dette, så er det for det at det kom noe etter han hadde passert målstreken. Og det er klart at en del av det, de uttrykket han brukte om sine konkurrenter, det er noe han ikke vil si når adrenalinet er i vater. Men å stikke en mikrofon opp i nasen på en så har akkurat kommet over mål før han har fått pusten igjen, det er jeg faktisk talt motstander av. Og det var akkurat det NRK gjorde, og nå skal jeg ikke skylde NRK for det som Jakob Ingebrigtsen sa, men å kalle med navn konkurrenter for feige og sånn, det er veldig synd at det kommer ut. Men jeg tror nok det at Jakob Ingebrigtsen i den time kunne gi bort til vedkommende konkurrent og sagt at du springer feigt. Jeg tviler ikke på at han kunne gjort det, men det er noe annet enn å utpersonere det på Riks-TV rett etter han er kommet i mål. Men en må slutte å intervjue utøvere med en gang de er kommet i mål, i alle fall ikke når de ikke har vunnet. Det er kolossalt mye adrenalin i toppen på en idrettsutøver som nettopp er ferdig med prestasjonen. Tror du meg?

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.

Ja, de fleste av oss vet hva El Niño for noe, og det et værfenomen som starter med varmen I Stillehavet. Og I år har vi hatt en kraftig El Niño, men det ingenting imot det som skal skje I vinter og neste år. Eller, ja, for El Niño. Kommer til I årene våre 2,7 grader over normalen, og de beregner at neste år vil han være på 4 grader over normalen. Vi har sett I år hvor gale det har vært, både med hensyn til brenne og varme, og vi ser også allerede at bønder sliter. I Europa så produserer vin, så problemet manglende vatten, og det fører til at druene som vekser ikke får nok fuktighet, så de får ikke den fuktige gode druer som vi skal ha. Men det bare en liten del av det hele, for det problemet over verden rundt, tenk neste år. Da det den perfekte storm. Vi har klimautfordringer på grunn av CO2, og vi får altså en mye sterkere El Niño enn vi har hatt så langt I år. Og jeg må bare si det sånn, jeg gruer meg allerede, for det kommer til å bli forferdelig. Ikke for oss her I Norge, men allerede I mellom Europa så vil de oppleve det, Storbritannia, men sørover I Frankrike, Spania og afrikanske land, det blir helt ulevelikt. De kan bare begynne å grue seg, og det samme gjelder USA, men det de tror vil skje I USA, det en voldsom nedbørsmengde gjennom hele året. Og ja, de trenger, det greit nok, de trenger vatten I USA når de det, spesielt på østkysten. Men nå ser det jo ut til å få det, men I alt for store mengder. Vi vil få mer ras over hele verden, mer flomme. Jeg kommer ikke til å kjøpe, vi pleier å kjøpe ferien, planlegge ferien allerede I februar måned. Det gjør vi ikke I år. I år bestemmer vi ferien, en vega før vi skal ut og reise.

0: Creed Hine.
1: Ja, jeg sa i ormen, ferie inn i ormen, jeg mente selvfølgelig ferie inn neste år i vi har hatt ferie inn i år. Men klokka snart 11, du skal få nyheter, og i alle fall i begynnelsen av timen så får vi Herman med, og det skal visst handle om klassisk musikk, han kvisker meg i øyrene. Da kan det skje litt av hvert. Du får følge med, klokka snart 11, du skal få nyheter her på radioen.

0: Her VG-nyhetene. Norsk-israelske David Høyer Amrani skutt og drept i Israel. Lørdag kveld skal 20-åringen som oppvokst i Norge ha skutt mot boligblokker og politifolk i Netanya i Israel. Kort tid etter ble han selv skutt og drept av israelsk politi som nå etterforsker hendelsen. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever. Funnene bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: At 41% av norske gutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning, alarmerende. At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag, rett og slett uakseptabelt.
0: Tyver har i morgentimene i dag stjålet kunst for 100 millioner kroner fra Renoir-museet Venice i Frankrike. Politiet ankom etter 5 minutter, men tyvene kom seg likevel unna med 3 verk. Skuespiller og regissør Rob Reiner etter sin død hedret med en Emmy for rollen sin i The Bear. Reiner og kona ble funnet døde i hjemmet sitt i fjor, og sønnen tiltalt for drapet. Nå får han prisen for beste mannlige gjesteskuespiller i en komedieserie. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Stavanger universitetssykehus har hentet inn Deloitte-konsulenter til å vurdere om sengepostene kan klare seg med færre pleiere på vakt, det melder NRK. Hittil i år budsjettsprekka på 425 millioner kroner. Hva konsulentoppdraget koster, nekter sykehuset å opplyse. Sykepleier Synne Pedersen advarer om at kutt vil gå direkte utover pasientsikkerheten, mens foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rostland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at sykepleiergruppa igjen settes under lupen. Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter megling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser altså bussene i 1 minutt klokka 1 i morgen under bisettelsen av kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, god morgen, Åge.
0: Velkommen i studio.
1: Takk, takk. Du, Åge, hva er det som skjedde med deg? Det var så kulturell. En gang så forteller du, nei, vi skal på konsert i kveld. Åja, hvor du ender? Nei, symfoniorkester i konserthuset. Og så, nei, vi var på teater i år. Og så en annen gang svarer, nei, vi skulle på opera.
0: Ja.
1: Hva er du gjennom en forvandling?
0: Du, det er en interesse jeg har hatt i veldig mange år. Jeg har vært på konsert med London Symfoniorkester i London. Berømte plassen.
1: Royal Albert Hall.
0: Royal Albert Hall. Og der begynte de plutselig å spille vår komponist.
1: Våren av Grieg?
0: Nei, ja, det var fantastisk. Og så har jeg vært på i Stockholm og på Aida.
1: Åja, opera av Verdi.
0: Av Verdi. Og så så vi samme operan faktisk talt i Verona i Italia.
1: Du.
0: Og så går vi veldig mye på Stavanger. Vi gjør det og hører et fantastisk Stavanger symfoniorkester, fordi de er bare så gode at det er en nydelse. Og før helgen så hadde de en operagaller, og det var Richard Wagner, Puccini og selvfølgelig Verdi, og Verdi sin skjebnens makt. Når de hadde med seg et fantastisk stort kor, det var Valen vokal ensemble og noen studenter, og så sang de, når de sang slavekor, og da begynte jeg å grine.
1: Ja, du er ikke en første.
0: Så fint.
1: Du er ikke en første.
0: Det er altså akkurat.
1: Ble du rørt det nå?
0: Ja, nå ble jeg rørt det når jeg forteller om det.
1: Så bra. Ok. Tork tårer noe, så snakker vi litt mer om slavekoret etterpå.
0: Ja.

0: Pansiero, cela les deux rottes.
1: Slave gode. Det er jo helt fantastisk, ja. Og han skrev dette, vet ikke jeg, det er ikke 100 år siden, men det er vel... Og så får han Åge til å grine på radioen 70-80 år etterpå.
0: Han skrev dette I 1842, og det var Verdis store gjennombrudd som operaforfatter.
1: Blir du overrasket nå hvis jeg forteller deg noe om den operan som du ikke visste?
0: Nei, det tror jeg. Ja, det kan jeg bli.
1: Du kan bli det?
0: Ja, for all del.
1: Ja, du ser, altså Giuseppe Verdi, Italias store komponist, han, altså han hadde, han var forfulgt av ulykke.
0: Ja.
1: Han hadde en datter, så døde, jeg tror det var 16 måneder gammel. Han hadde en gutt som døde 24 måneder gammel. Han hadde en kone som døde 26 år gammel.
0: Nå begynner jeg å grine.
1: Ja, nå begynner du å grine. Og alt gikk galt for han. Operaen han skrev, ingenting fungerte.
0: Nei, han ble jo nærmest latterliggjort I starten.
1: Ja, og så ut av det, alt den her mirakelet, så skrev han Nebukadnesar, som han hette.
0: Ja.
1: Som, der slavekoret jo det mest kjente. Men han var jo veldig, veldig, veldig nervøs. Og så var han på La Scala i Milano, der hudde jo meg også våre.
0: Ja, det var med Stakovin.
1: Ja, de drev og øvde på stykket. Og han satt I salen der, han var nervøs. Men håndverkerne holdt på og seg opp, hamret på scener og alt mulig, og de som øvde, de begynte å synge på slavekoret. Og da plutselig ble det helt stilt I hele data. Alle håndverkene stoppet opp, og når de var ferdige, så var det en vill jubel.
0: Ja.
1: Griner du litt til nå?
0: Jeg håpløs. Oi, jeg så glad I verdien.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og så akkurat får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos Åke når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Åke Sjåholmane Bil her på Bryne. Men det er en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøyo på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obud har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse deg escape om inspirerte treskomysterie. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
4: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Ja, du fikk en værmelding av meg for hele neste år, men vi kan se litt nærmere på hvordan det blir nå. Fare for litt fuktighet i ettermiddag, vindstyrke 4, men mer regn til kvelden, og regnet vil vare til i morgen middag, og i morgen blir makstemperaturen bare 13 grader. Stiger han igjen på torsdag, da blir det opphold og fint vær, men vil få sjø sol, og 3 sekunder meter vind vil vi ikke merke, og de 15 gradene vil vi merke når det er vindstilt, og 15, da er det bra, synes jeg for deg. På fredag blir det riggen på føremiddagen, det kan bli faktisk alt lokalt ganske mye, makstemperatur på fredag 16 grader. Så jeg tidligere har sagt at helgen ikke blir fine. Nå har Yr ombestemt seg på det. Det er uttrykt for nedbør på fredags ettermiddag, 16 grader, 5 sekundmeter vind. Og på søndag kan det bli heftige nedbørsbøye lokalt. Der kan komme på noen timer oppi 20 millimeter regn. Men opphold etter klokka 2 og, på søndag altså, og 16 grader. Og neste vega, den er ustabil og kan gi nedbør, kan gi opphold, og det kommer litt an på hvor du bor.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Gjestene strømmer nå til Oslo for kong Haralds gravferd. Ved Grand Hotel står reporter Bastian Lunde Hvitmyr, som har sett Serbias kronprins ankomme.
1: Han kom sammen med sin kronprinsesse akkurat nå rundt hjørnet her, og her det ventet at flere gjester kommer til å komme de neste timene. Vi vet at Japans ambassadør til Norge var innom her akkurat, som kan tyde på at også Japans keiserfamilie kommer til å bo her når de kommer til Norge da.
0: Rundt 55 kameraer skal sørge for TV-bilder av kong Haralds gravferd i morgen. Bildene anslås å nå 130 millioner seere.
2: Flere år med planlegging ligger bak planene for kongens gravferd i Oslo Domkirke, forteller prosjektleder for tronskiftet i NRK, Aksel Helgheim. Kameraene for gravferden plassert fra slottet ned til domkirken og bortover kirkegata til Akershus festning. Her på Karl Johan har det ikke vært en så stor produksjon på over 20 år, sier Helgheim.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt kan bli kåret til årets klubb på herresiden under den stjernespekkede gullballen-gallaen i London. Det klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene i dag. Glimt har gjort seg bemerket i internasjonal fotball de siste årene med eventyrlige resultater i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Stavanger Universitetssykehus har hentet inn Deloitte-konsulenter til å vurdere om sengepostene kan klare seg med færre pleiere på vakt, det melder NRK. Hittil i år budsjettsprekka på 425 millioner kroner. Hva konsulentoppdraget koster, nekter sykehuset å opplyse. Sykepleier Synne Pedersen advarer om at kutt vil gå direkte utover pasientsikkerheten, mens foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rostland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at sykepleiergruppa igjen settes under lupen. Streik blant trafikkdirigentene er avverget. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter megling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser altså bussene i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det er trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

tirsdagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, varslet, perioder med regnbyger, kan hende med torden, litt sol innimellom, kanskje spesielt lengst nord I dag. Så det rest opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra I formiddag, minkende til sørlig frisk bris, I kveld varsles etter hvert skiftende brisbare. 15-16 grader maks I ettermiddag, 13-14 grader meldes sent I kveld.

Jesse Murph, som synger Blue Strips I radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Nå fra Toto. Dette her Afrika.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Lei deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Bob Junior sammen med Evan Klar. Du hørte Lost Without You, halv ett.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking på plass I Stuttgart. Rundt 600 vikingsupporter har ventet seg å ta turen dit I morgen kveld for bortekampen I Champions League, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt 2906 billetter på MHP Arena, som tar rundt 55.000 tilskuere I Europa-kampen. Erling Braut Haaland kan bli kvilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget, og at kvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler dermed en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har avsluttet arbeidsforholdet med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ut av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om hans oppførsel. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder. Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisa Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil,

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved

gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Ed Sheeran som synger Sapphire strax kvart på ett. Du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Og dette her nå Bruno Mars, Risk It All.

tirsdagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, varslet, perioder med regnbyger, kan hende med torden, litt sol innimellom, kanskje spesielt lengst nord I dag. Så du opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra I formiddag, minkene til sørlig frisk bris, I kveld varsles etter hvert skiftende brisbare. 15-16 grader maks I ettermiddag, 13-14 grader meldes sent I kveld.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski utenfor Oslo frikjent i tingretten. Hun dømmes hverken til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. Hun må likevel betale erstatning til sin gjenlevende bror. Tyskland har pågrepet en 48-åring som mistenkes for sabotasje etter en serie med angrep mot strømforsyningen i Tyskland den siste uka. Verken USAs president Donald Trump eller Frankrikes Emmanuel Macron kommer til Oslo for kong Haralds gravferd, men det likevel mange prominente gjester, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: 21 sittende utlandske statsoverhoder som til stede, som kommer personlig. I tillegg så vet vi nå at det i hvert fall minst fem land som sender sine fremste kongelige eller konstitusjonelle representanter, gjelder blant annet Thailand og for så vidt også Storbritannia. Og så det per nå 10 på ambassadørnivå.
0: Og kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm i 140 kirker over hele landet. Hele styret i Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Luis Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Universitetssykehus har hentet inn Deloitte-konsulenter til å vurdere om sengepostene kan klare seg med færre pleiere på vakt, det melder NRK. Hittil i år budsjettsprekka på 425 millioner kroner. Hva konsulentoppdraget koster, nekter sykehuset å opplyse. Sykepleier Synne Pedersen advarer om at kutt vil gå direkte utover pasientsikkerheten, mens foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rostland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at sykepleiergruppa igjen settes under lupen. Streik blant trafikkdirigentene avverget. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel kom i går kveld til enighet i lønnsoppgjøret for trafikkregulerende arbeidere etter megling, det skriver Stavanger Aftenblad. Avtalen gir et generelt tillegg på 6,5 kroner fra 1. april og 4 kroner fra 1. september. Resultatet skal sendes ut på uravstemning. Columbus stanser altså bussene i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av kong Harald, det melder RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå still der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre plasser uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Bonnie Tyler på kontoret tidlig tirsdag ettermiddag. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Før Bonnie Tyler så hørte du Tobias Sten og all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Denne tirsdagen skal du være sikret her hos oss. Nå dette Chris Holsten, siste første dans.

Tirsdagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, varslet, perioder med regnbyger, kan hende med torden, litt sol innimellom, kanskje spesielt lengst nord I dag. Så det stopp I liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra I formiddag, minkene til sørlig frisk bris, I kveld varsles etter hvert skiftende brisbare. 15-16 grader maks I ettermiddag, 13-14 grader meldes sent I kveld.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

tirsdagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, varslet, perioder med regnbyger, kan hende med torden, litt sol innimellom, kanskje spesielt lengst nord I dag. Så det stopp I liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra I formiddag, minkene til sørlig frisk bris, I kveld varsles etter hvert skiftende brisbare. 15-16 grader maks I ettermiddag, 13-14 grader meldes sent I kveld. Hear the clock ticking on the wall

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Kongefamilien kommer på slottsbalkongen I morgen klokka 16.45. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30, slik at publikum får tilgang. Rundt 40 fly innstilt I morgen I forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En turistbåt utenfor Svolvær I Lofoten tar inn vann. Det 15 personer ombord. Redningsskøyta fremme. Kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski utenfor Oslo frikjent I tingretten. Hun må likevel betale erstatning til sin gjenlevende bror. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole.
0: Stevie Wonder skal spille på Unity Arena I Bærum 20. Oktober. Konserten feirer 50-årsjubileet for albumet Songs in the Key of Life. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nye PISA-tall I dag ble en kalddusj for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Hun uttaler I dag at resultatene svært alvorlige og at hun tar ansvar for å snu utviklingen med kraftfulle grep. Tallene viser ytterligere tilbakegang for norske elever I både lesing og matematikk. En av tre tiende klassinger regnes nå som svake I lesing. Og norske elever ligger bak de fleste sammenlignbare land, melder NTB. De nye resultatene ble lagt fram I dag tidlig. Stavanger Universitetssykehus har hentet inn eksterne konsulenter fra Deloitte for å vurdere om sengepostene på sykehuset kan klare seg med færre pleiere, melder NRK I dag. Budsjettsprekken på sykehuset på 425 millioner kroner så langt hittil I år. Hva oppdraget koster, nekter sykehuset å si. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland I Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at det igjen skal være sykepleiergruppen som settes under lupen. Så til Columbus. De kommer til å stanse alle sine busser I ett minutt klokka ett I morgen under bisettelsen av Kong Harald, det skriver RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå stille der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre steder uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tirsdagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, varslet, perioder med regnbyger, kan hende med torden, litt sol innimellom, kanskje spesielt lengst nord I dag. Så det rest opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra I formiddag, minkene til sørlig frisk bris, I kveld varsles etter hvert skiftende brisbare. 15-16 grader maks I ettermiddag, 13-14 grader meldes sent I kveld.

Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Åpent har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Åpent begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking på plass I Stuttgart. Rundt 600 vikingsupporter har ventet seg å ta turen dit I morgen kveld for bortekampen I Champions League, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt 2906 billetter på MHP Arena, som tar rundt 55000 tilskuere I Europa-kampen. Erling Braut Haaland kan bli kvilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget, og at kvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler dermed en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har avsluttet arbeidsforholdet med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ut av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om hans oppførsel. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder. Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisa Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan gå konkurs I løpet av kort tid. Styreleder Ole Christian Vatvedt sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnerne heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn styret tidligere hadde informasjon om. Krisen ble tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong og ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.

tirsdagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, varslet, perioder med regnbyger, kan hende med torden, litt sol innimellom, kanskje spesielt lengst nord I dag. Så det opp I liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra I formiddag, minkene til sørlig frisk bris, I kveld varsles etter hvert skiftende brisbare. 15-16 grader maks I ettermiddag, 13-14 grader meldes sent I kveld.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Det påstås på sosiale og alternative medier at mellom 100 og 200 barn dør i barnevernet hvert år. Bufdir tilbakeviser dette og sier det siden 2015 har vært 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken over dødsfall har forsvunnet stemmer heller ikke. En skoleansatt i Østfold varetektsfengslet etter en mulig seksuell situasjon mellom barn. Flere barn har status som fornærmet. Politiet har ingen indikasjoner på at vedkommende har begått fysiske overgrep mot barn på skolen. Utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har begynt å ankomme Oslo før morgendagens gravferd, det forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
1: Det er ikke noe tvil om at de største VIP-gjestene som kommer til bisettelsen til kong Harald, de kommer til å bo her på Grand Hotel. Alle inngangene er sperret med politi, sidegatene er helt stengt av, og det er sikkerhetskontroller ganske like de man har fra flyplasser med både metalldetektorer og skanning av bagasje.
0: Og kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm i 140 kirker over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nye PISA-tall i dag ble en kalddusj for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Hun uttaler i dag at resultatene er svært alvorlige og at hun tar ansvar for å snu utviklingen med kraftfulle grep. Tallene viser ytterligere tilbakegang for norske elever i både lesing og matematikk. En av tre tiendeklassinger regnes nå som svake i lesing. Og norske elever ligger bak de fleste sammenlignbare land, melder NTB. De nye resultatene ble lagt fram i dag tidlig. Stavanger universitetssykehus har hentet inn eksterne konsulenter fra Deloitte for å vurdere om sengepostene på sykehuset kan klare seg med færre pleiere, melder NRK i dag. Budsjettsprekken på sykehuset er på 425 millioner kroner så langt hittil i år. Hva oppdraget koster, nekter sykehuset å si. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at det igjen skal være sykepleiergruppen som settes under lupen. Så til Columbus. De kommer til å stanse alle sine busser i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av kong Harald, det skriver RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå stille der det er trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre steder uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

Ed Sheeran, I Say Sam. Og med det så vi klar for ettermiddagsrushet. Klokka passert 3, og jeg, Jonas, har funnet plassen min I studio, klar for å være med deg litt, frem til klokka blir 6 I dag, tirsdag

0: Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Vi skal til Adele Eriksen, som slapp ny låt. Ja, Rogvi tog en prat med henne.
1: Og det må jeg si, det forrige gang jeg så deg, det var I Køppelhallen. Soul Sisters.
2: Yes.
1: Så takk for opplevelsen der, men det noe helt annet vi skal snakke om nå, for du tilbake med ny musikk.
2: Ja.
1: En liten måned siden så slapp du Protest Karma.
2: Jeg gjorde det.
1: Gratulerer med det.
2: Tusen takk. Det så digg å være back med noe som føles som meg og endelig egen musikk.
1: Ja, hvor lenge det siden du forrige låt slapp?
2: Altså, jeg jobbet jo med egen musikk rett etter covid, men så ble det ikke sluppet før I 23, og så var det et prosjekt som gikk litt sånn. Du vet I denne bransjen, så det mye som kan skje.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært I den bransjen der.
2: Det lugubert. Neida, jeg lagde et debutalbum, og det jeg veldig stolt av. Men det ble liksom, det forsvant litt I flere andre ting som på denne reisen I dette livet. Så nå har jeg for første gang skrevet, først og fremst en skisse helt alene, og fått ut følelser som, ja, jeg bare føler dette mitt. Dette Adele.
1: Kult. Det Vi skal høre sangen om ikke så det lenge. Men det jo litt uforskammet om jeg ikke introduserer kvinnen ved din side. Ann-Kristin Hetland, god morgen.
3: God morgen.
1: Hvor kommer du inn I bildet med Adela? Så dere veldig gode venner. Det nummer en. Nummer to?
3: Altså, det min sønn som produsenten av sangen.
1: Kult.
3: Og så jobber jeg sammen med, altså, hjelper Adele med sosiale medier og altså, kreativ leder. Ja, for, har jeg vel fått titelen?
2: Det har du.
1: Og jeg har blitt fortalt av min samboer, altså vi har også fått et barn sammen nå, så jeg veldig dårlig å ta bilder. Altså jeg tar bilder, men det kom en tommel I veien, og så rett I lyset. Så det at jeg dårlig å ta bilder, det ingen hemmelighet. Men du tog rett og slett med deg, fotograf, jeg dårlig å ta bilder av. Så det sånn det fungerer egentlig.
2: Jeg følte du trengte litt hjelp.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Du sykt god på radio.
1: Takk.
2: Men fotograf, det var det røygde.
1: Det sånn vi lærer.
2: Sånn vi lærer.
1: Vi bare innrømmer feilene våre. Men jeg vil tilbake til altså, sønnen din som produsent. Hvem det?
3: Han heter Nikolai, heter han. Ja.
1: Ja, altså, fortell meg.
3: Nei, altså han studerer jo da, men han har drevet med musikk siden han var 16. Så egentlig lagt mest russmusikk.
1: Ja, men det det mange som gjør.
3: Et helt nytt felt for han her. Men det jo egentlig, altså den type musikk han liker. Altså han hører jo ikke på russmusikk. Men,
1: nå holdt jeg på, trodde du ikke han hører på Adele, men det ja.
2: Jeg hører ikke på russmusikk.
3: Nei.
1: Og Tix jo over den karriere
2: Tix,
1: av det.
2: Tix, jeg liker Tix.
1: Ja. Men hvor gammel han nå?
3: Han 20.
1: 20 år gammel produsent, det jo veldig imponerende og kult at du også hanket han.
2: Ja, det veldig gøy. Jeg var jo ikke skeptisk, men jeg tenkte når du bare har gjort russmusikk, så kom jeg med sånn blodsoul og vil ha det autentiske ekte. Så jeg så utrolig stolt av det han har snekret sammen.
1: Kult. Har du kjent hverandre lenge?
3: Det vel, altså hvor lenge det nå? Et år?
2: Ja, det ikke så lenge.
3: Det ikke mer
2: enn
3: et år.
2: Nei. Det var bare kjærlig det første blikk. Ja. Nei, vi begynte å jobbe sammen til konsertpromo. Mm. Og så hadde vi felles kjente, og så ble med team.
1: Et godt team.
2: Godt team.
1: Ja. Så Nikolai med som produsent. Hvem andre med og har, ja, ikke produsert, men hvem andre har vært med på låten?
2: Ja, Jørgen Manke har jo miksa og mastra, min gode venn I Mexico. Rafael Petersen spiller tromme, han helt insane.
1: Fra Olgård?
2: Ja. Stemmer
1: ja,
2: det. Så han skal være med meg og tromme fremover nå. Det blir magisk. Vi har spilt sammen for 100 år siden. Og så det Ørjan Kjos på bass. Og så det jo, ja, har jeg glemt noen?
3: Nei.
2: Men altså, jeg liker jo å ha et team rundt meg, fordi jeg liker jo å på en måte, jeg jo en individualist, men jeg liker også tryggheten av å være flere.
3: Eller der kor da.
2: Ja, der kor også. Jesa og Rania. Ja.
1: Hvordan blir høsten og vinteren for Adele da? Vi vet at du skal ut på andre prosjekter som vi sikkert skal snakke om senere ved en annen anledning, men blir det mer musikk fra deg? Blir det mer soloshow?
2: Det blir mer musikk. Vi allerede I gang med neste låt. Så jeg jo liksom ikke den som rir den dagen jeg saler, men jeg øver meg på å på en måte få kontinuitet, så vi har jo lyst til å ha
3: En sang i måneden.
2: Ja,
1: en sang i måneden, okay.
2: Det er målet, men det er ikke sikkert at jeg klarer det, men bare sier det. Men det er målet.
1: Nå er det jo blitt godt kjent, du har også vært i TV-konkurranser og snakket om bakgrunnen din, og du har vært i Soul Sister, så er det på en måte dette den nye versjonen av at jeg lager med for høre gjennom musikken din?
2: Det vil jeg si. Jeg har jo alltid vært der, men jeg føler at jeg har hørt for mye på andre til å ta egne valg. Jeg har latt andre ta føringen i stilen min, i syngingen, i musikken, sånn. Ikke gjør sånn, du må være mer pop, du må tone deg ned, du alt for mye soul, alt for mye gospel.
1: Det går ikke an.
2: Det går ikke an.
1: Det går ikke an.
2: Det går ikke an. Så nå har jeg gjort det selv, og jeg føler faktisk at responsen er overveldende. Folk er sånn, endelig er det deg. Og da må jeg bare tenke tilbake på at liksom, det er bare å gjøre det selv. Vi må gjøre det selv. Vi må ikke la andre ta føringer eller styringer.
1: Og ikke det er fantastisk også, å på en måte få den responsen av hver seg selv?
2: Jo, ja. Det er helt magisk.
1: Ja, vi gleder oss.
2: Så mer musikk, og jeg skal ha egen julekonsert i Nye Kleppkirke. Det blir fantastisk, gleder meg. Det er første gang på mange år jeg skal være helt alene og ha konsert. Altså julekonsert. Og så er det jo mye annet spennende som skjer, så det blir en travel høst.
1: Det er godt å være travel. Tusen takk for besøket. Skal vi ikke bare høre Protest Karma?
2: Yes. Yeah.

skya eller delvis skya meldt videre I dag, kan fortsatt få perioder med regn og kan hende torden. Sørlig frisk bris, I kveld etter hvert skiftende bris. I morgen, først på dagen enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær, og fra formiddagen perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling og temperaturer opp mot 14-15 grader.

Chris Holsen med ABBA, 4:30. Nye PISA-tall I dag ble en kalddusj for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Hun uttaler I dag at resultatene svært alvorlige og at hun tar ansvar for å snu utviklingen med kraftfulle grep. Tallene viser ytterligere tilbakegang for norske elever I både lesing og matematikk. En av tre tiendeklassinger regnes nå som svake I lesing. Og norske elever ligger bak de fleste sammenlignbare land, melder NTB. De nye resultatene ble lagt fram I dag tidlig. Stavanger Universitetssykehus har hentet inn eksterne konsulenter fra Deloitte for å vurdere om sengepostene på sykehuset kan klare seg med færre pleiere, melder NRK I dag. Budsjettsprekken på sykehuset på 425 millioner kroner så langt hittil I år. Hva oppdraget koster, nekter sykehuset å si. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland I Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at det igjen skal være sykepleiergruppen som settes under lupen. Så til Columbus. De kommer til å stanse alle sine busser I ett minutt klokka ett I morgen under bisettelsen av Kong Harald, det skriver RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå stille der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre steder uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

Skya eller delvis skya meldt videre I dag kan fortsatt få perioder med regn og kan hende torden. Sørlig frisk bris, I kveld etter hvert skiftende bris. I morgen, først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær, og fra formiddagen perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, og temperaturer opp mot 14-15 grader.

Jobber du et sted med pension I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Her VG-nyhetene. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør i barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
1: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 er dokumentert 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Israels handlinger i Syria kan være krigsforbrytelser ifølge FN-granskere. Israelske styrker har gjennomført en rekke raid og pågripelser på syrisk territorium. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever, og funnene bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag er rett og slett uakseptabelt.
0: Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er på besøk i Oslo domkirke dagen før kong Haralds gravferd. Fotballspiller Caroline Graham Hansen er nominert til Gullballen. Kåringen baserer seg på prestasjoner fra forrige sesong. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nye PISA-tall i dag ble en kalddusj for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Hun uttaler i dag at resultatene er svært alvorlige og at hun tar ansvar for å snu utviklingen med kraftfulle grep. Tallene viser ytterligere tilbakegang for norske elever i både lesing og matematikk. En av tre tiendeklassinger regnes nå som svake i lesing. Og norske elever ligger bak de fleste sammenlignbare land, melder NTB. De nye resultatene ble lagt fram i dag tidlig. Stavanger universitetssykehus har hentet inn eksterne konsulenter fra Deloitte for å vurdere om sengepostene på sykehuset kan klare seg med færre pleiere, melder NRK i dag. Budsjettsprekken på sykehuset er på 425 millioner kroner så langt hittil i år. Hva oppdraget koster, nekter sykehuset å si. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at det igjen skal være sykepleiergruppen som settes under lupen. Så til Columbus. De kommer til å stanse alle sine busser i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av kong Harald, det skriver RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå stille der det er trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre steder uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

Ja, det er Alex Warren med sin Fever Dream. Klokka din har passert 4. Den tirsdagen 8. september. Du på ettermiddagsrushet med meg, Jonas. Og vi har et par timer igjen her, frem til klokka blir 6, med god musik. Vi skal nå til

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vålerenga avviser regelbrudd I saken om salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Osloklubben har nå sendt sin redegjørelse til Norges fotballforbund etter at NFF krevde en forklaring på beslutningsstrukturen bak overgangen. Ifølge VG skriver daglig leder Svein Graff at den sportslige beslutningsmyndigheten ikke delegert til representanter for klubbens aksjeselskap. Overgangen ble bekreftet på overgangsvinduet siste dag, 2. september, en halvtime før midnatt. Overgangssummen var ifølge VG og TV2 på 25 millioner kroner. Styreleder Søren Eriksen trakk seg dagen etter. Bodø Glimt nominert til årets klubb på herresiden under Gullballen-gallaen I London. France Football slapp nominasjonene I dag. Glimt konkurrerer mot Arsenal, PSG, Bayern München og Flamengo. Daglig leder Frode Thomassen kaller nominasjonen en flott anerkjennelse til alle som arbeider I klubben. Så tar vi oss at Viking på plass I Stuttgart. Rundt 600 supportere ventes til bortekampen I Champions League I morgen kveld. Det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått omtrent 3000 billetter på MHP Arena.

skyet eller delvis skyet meldt videre I dag, kan fortsatt få perioder med regn og kan hende torden. Sørlig frisk bris, I kveld etter hvert skiftende bris. I morgen, først på dagen enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær, og fra formiddagen perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, og temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.
2: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Grønland.

Det är Take That och You're a Superstar 4:30. Nye PISA-tall I dag ble en kalddusj for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Hun uttaler I dag at resultatene svært alvorlige og at hun tar ansvar for å snu utviklingen med kraftfulle grep. Tallene viser ytterligere tilbakegang for norske elever I både lesing og matematikk. En av tre tiende klassinger regnes nå som svake I lesing. Og norske elever ligger bak de fleste sammenlignbare land, melder NTB. De nye resultatene ble lagt fram I dag tidlig. Stavanger Universitetssykehus har hentet inn eksterne konsulenter fra Deloitte for å vurdere om sengepostene på sykehuset kan klare seg med færre pleiere, melder NRK I dag. Budsjettsprekken på sykehuset på 425 millioner kroner så langt hittil I år. Hva oppdraget koster, nekter sykehuset å si. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland I Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at det igjen skal være sykepleiergruppen som settes under lupen. Så til Columbus. De kommer til å stanse alle sine busser I ett minutt klokka ett I morgen under bisettelsen av Kong Harald, det skriver RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå stille der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre steder uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

skya eller delvis skya meldt videre I dag, kan fortsatt få perioder med regn og kan hende torden. Sørlig frisk bris, I kveld etter hvert skiftende bris. I morgen, først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær, og fra formiddagen perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, og temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og det her jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Og ifølge VGs opplysninger har trønderrock-veteran Åge Aleksandersen hatt lydprøver i Oslo domkirke, og han skal spille under Kong Haralds gravferd. Hele styret i Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Luis Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. Sogndal har hatt en tøff periode og ligger tredje sist i Obos-ligaen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nye PISA-tall i dag ble en kalddusj for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Hun uttaler i dag at resultatene svært alvorlige og at hun tar ansvar for å snu utviklingen med kraftfulle grep. Tallene viser ytterligere tilbakegang for norske elever i både lesing og matematikk. En av tre tiende klassinger regnes nå som svake i lesing. Og norske elever ligger bak de fleste sammenlignbare land, melder NTB. De nye resultatene ble lagt fram i dag tidlig. Stavanger Universitetssykehus har hentet inn eksterne konsulenter fra Deloitte for å vurdere om sengepostene på sykehuset kan klare seg med færre pleiere, melder NRK i dag. Budsjettsprekken på sykehuset på 425 millioner kroner så langt hittil i år. Hva oppdraget koster, nekter sykehuset å si. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland i Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at det igjen skal være sykepleiergruppen som settes under lupen. Så til Columbus. De kommer til å stanse alle sine busser i ett minutt klokka ett i morgen under bisettelsen av Kong Harald, det skriver RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå stille der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre steder uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

Dagny med låta Rain leder oss over klokka passert fem din tirsdag 8. september. Ettermiddagsrushet står på. Det en liten time igjen med oss to. Mitt navn Jonas. Her skal du få Tina Turner.

skyet eller delvis skyet meldt videre I dag, kan fortsatt få perioder med regn og kan hende torden. Sørlig frisk bris, I kveld etter hvert skiftende bris. I morgen, først på dagen enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær, og fra formiddagen perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, og temperaturer opp mot 14-15 grader.

Nye PISA-tall I dag ble en kalddusj for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Hun uttaler I dag at resultatene svært alvorlige og at hun tar ansvar for å snu utviklingen med kraftfulle grep. Tallene viser ytterligere tilbakegang for norske elever I både lesing og matematikk. En av tre tiendeklassinger regnes nå som svake I lesing. Og norske elever ligger bak de fleste sammenlignbare land, melder NTB. De nye resultatene ble lagt fram I dag tidlig. Stavanger Universitetssykehus har hentet inn eksterne konsulenter fra Deloitte for å vurdere om sengepostene på sykehuset kan klare seg med færre pleiere, melder NRK I dag. Budsjettsprekken på sykehuset på 425 millioner kroner så langt hittil I år. Hva oppdraget koster, nekter sykehuset å si. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland I Norsk Sykepleierforbund kaller det provoserende at det igjen skal være sykepleiergruppen som settes under lupen. Så til Columbus. De kommer til å stanse alle sine busser I ett minutt klokka ett I morgen under bisettelsen av Kong Harald, det skriver RA Stavanger. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik opplyser at sjåførene vil stå stille der det trygt og mulig å gjøre det. Busser på motorveien eller andre steder uten gode stoppmuligheter vil kjøre som normalt.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

skyet eller delvis skyet meldt videre I dag, kan fortsatt få perioder med regn og kan hende torden. Sørlig frisk bris, I kveld etter hvert skiftende bris. I morgen, først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær, og fra formiddagen perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, og temperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Oslo sentrum helt forandret for Kong Haralds gravferd, sier utegående reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
1: Sidegater stengt av, og politiet på alle hjørner. I morgen så blir Oslo sentrum en full gåzone. Kommunen og politiet oppfordrer folk til å enten ta T-banen eller gå til fots. Sykler, elsparkesykler blir helt forbudt her i indre sentrum. Og så vet vi også at det ventet masse politi, og flere tusen folk fra forsvaret kommer til å være her for å bistå med sikkerhet, men også det ceremonielle som kommer til å skje.
0: Og den spanske kongefamilien har nå landet på Gardermoen. Full oversikt over hvem som har ankommet for kong Haralds gravferd finner du på VG.no. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. 50 russiske passasjerer som har vært strandet på Svalbard etter at et russisk skip ble beslaglagt får nå reise hjem. En årelang strid mellom det ukrainske energiselskapet Naftogass og Russland bakgrunn for skipsarresten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Mer enn 46 000 personer defilerte for kong Haralds båre I Slottskapellet, det skriver Kongehuset I en pressemelding. Det var åpent for publikum fra 1. september, og I dag var det siste mulighet for å ta farvel med kongen I Slottskapellet før gravferden I morgen. Og kongefamilien kommer på slottsbalkongen I morgen klokka 16.45 etter gravferden. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30 slik at publikum får tilgang. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå I september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør I barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
1: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 dokumentert 21 dødsfall I barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.